0: special day lele ten gbo yi latenu di muba di muba lo pele papo o pe ni special day be yan ba se faji lojo aje monday ire ni be okan ti bale ni o no ni monday tuesday wednesday gbogbo ojo na fin se faji nti won di muba lo je ko ye wa be pe special day ni gbogbo ojo o wa lori gbogbo platform ti won tin gbo orin patapata te ba ti te di muba special day lo ma download e ma gbadun
1: better information won give you
0: da siwaju ati siwaju si lori kin lo pelu MC Rawo.